0: Marques cantando, galera, abre!
1: Abre, abre, abre, abre, abre,
0: abre, abre,
1: abre, abre, abre, abre, abre, abre,
0: abre,
1: Felipe,
0: abre,
1: você tá sabendo?
0: Abre, abre, abre.